0: ردوا كلها بايتخت ايجير سركز بامن او خديكر فلكي دردو بلانن.
1: Also die letzte zeitliche Antwort von der Mann, der sagt: